Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radio, din lokal radio.

0: radioen dette her Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.
1: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Brukar du fløyte?
1: Nei, men min vet hva til det middag.
2: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

alle timer og minutter, og bær på paraplyen sin og passer godt på den. Han står på vakt I porten hver gang barnetimen slutter, og venter på at

Da fikk dere høre Calling You med Riset. Og nå skal dere få Crazy med Tess.

Da fikk dere høre Dr. Jones med Aqua. Og nå skal dere få Ayla P2 med Ayla.

Så fikk dere høre Don't Lose Your Head med Tiesto, Olivia, Sebastianel. Håper det var hos dere. Nå skal vi få Tortilla of the Heart med DVBBS og Nelly Ut.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i kveld, og så ses vi neste gang her på deres siste sang. Darling, Didi Excuse og Didi Ilha.

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi nå kommet til kapittel 15 i dags platesamling, med høsten 1983 som innkjøpsperiode. Hjemme hos Bjørn Bugge i barndomsheimen hans, så dessverre måtte jeg vike for modernisering og utbygging i Os sentrum. Der ble jeg introdusert for gruppa King Crimson og albumet Red. King Crimson ble etter hvert en av mine store progrock-favoritter, og med et godt antall plater i samlingen, og flere konsertopplevelser. Her det mye bra å velge iblant, i ulike epoker og stilarter. Men hvorfor ikke begynne med starten? 21st Century Schizoid Man, debutalbumet, første kutt, som heter In the Court of the Crimson King, utgitt i 1969.

I epoken sent 70-tall, tidlig 80-tall, ble såkalt prog-dinosaurer erklært som en utdøende rase, der grupper som representerte punk og new wave var det nye saliggjørende. Grupper som Sex Pistols, Clash og en rekke andre fikk sine gjennombrudd I denne epoken. Jeg hadde sansen for energien og friskheten som lå I denne musikalske retningen. Elvis Costello and the Attractions, som jeg har hatt gleden av å høre live en rekke ganger, første gangen I Royal Albert Hall I London, januar 1987, må nevnes. Albumet Armed Forces kom ut I 1979, og med høyre låta Accidents Will Happen.

Slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet så var jeg stadig på søken, nysgjerrig og åpen for nye, personlige og musikalske retninger. Blant annet brakte noen plate med Bob Dylan meg inn på sporet av såkalt kristenrock. En rekke amerikanske artister som Barry McGuire, Randy Stonehill, Arlo Guthrie, og ikke minst Kerry Livgren fra gruppen Kansas, kan nevnes. Men som lytteeksempel så har jeg valgt en mix av låtene UFO og Look Into Jesus av Larry Norman. Hentet fra 1976-albumet In Another Land.

1983, med hybel øverst opp i Strømgaten, på hjørnet mot Allégaten, var perfekt utgangspunkt for et rikt konsertliv i byen generelt, og på Hulen og studentsenteret spesielt, som ble besøkt titt og ofte, både for kjente og mindre kjente artister og band, mye lokalt som gjerne ikke enda var kjøpt eller gitt ut på plate, men grupper som Program 82, Ken Dang, Elektrisk Rein og så videre, kom etter hvert med i platesamlingen. De planlagte eksemplene av noen av disse her har vi dessverre ikke radiospillbart tilgjengelig til det her programmet. Så vi får bare gå videre til det doble livealbumet Welcome to the Club med Ian Hunter. Utgitt i 1980 ble det først en del av samlingen min gjennom et bruktkjøp høsten i 83. Ian Hunter er blant mine store musikalske favoritter fra tidlig Motte Hoople og videre i solokarrieren hans. Jeg fikk også med meg en fantastisk konsert på Maxim noen år senere, nærmere bestemt 26. januar i 1989. Stod han på scenen i Maxim med band og legendariske Mick Ronson på gitar. Fra albumet Welcome to the Club spilles komboen Once Bitten Twice Shy og Standing in My Light.

Vi er allerede godt inn I kapittel 15 av dags platesamling, platekjøpåret 1983, før størrelser som Beatles og Rolling Stones nevnes I særlig grad. Selvsagt oppdaget og tatt opp på bånd tidligere. Men første innkjøpte Stones-LP ble Exile on Main Street, kjøpt hos Toots 4. november 1983. Det skulle bli mange flere til kvart. Og noe senere ble det også en og annen konsert, blant annet I Stockholm og på Koengen her I Bergen. Fra det glimrende dobbelalbumet Exile on Main Street spilles låten Sweet Virginia.

on Main Street ble påbegynt i England, fortsatt i Sør-Frankrike og avsluttet på vestkysten av statene, nærmere bestemt i Los Angeles. Utgitt i 1972. På den andre siden av kontinentet, i Miami på østkysten, ble bandet Dixie Drags etablert året etter, i 1973. Med høyre låto A Road Expense fra fjerde albumet Drags of the Earth, som ble gitt ut i 1980.

Dixie Dregs og et rent instrumentalband uten vokalist, med gitarrist Steve Moss som grunnleggende medlem. Da britiske Deep Purple for n-te gang skiftet besetning, ble legendariske Ritchie Blackmore erstattet av nettopp Steve Moss i 1994. Og Moss ble værende fast gitarrist I Deep Purple I hele 26 år. I Deep Purple har også vokalisten Ian Gillan kommet og gått gjentatte ganger, men har vært på plass på begge konsertene jeg har regnet vekk på her I Bergen. Siste gang på plenen I Bergen Husfestning I august I fjor. Artisten vi nå skal videre til var vokalist I Deep Purple I perioden 73-76, og medvirket på tre studioalbum. I oktober I 78 kom første albumet med hans eget hardrockband, Whitesnake. Men I året mellom 76 og 78 ga han ut to soloalbum med noe mjukere og mer variert innhold. Det andre soloalbumet kom ut I mars 1978, og fra det så hører vi titelkuttet Northwinds.

Ute på 80-tallet var det flere av de såkalte dinosaur-prog-rockerne som nok kjente på et behov for fornying av stil. Britiske Yes er blant de som plutselig nådde ut til et bredere publikum med nytt sound og mer radiovennlige hitlåter, som eksempelvis Owner of a Lonely Heart fra 1983-albumet 90125. Den påfølgende turnéen brakte bandet til Norge og Drammenshallen. Og 16. juni 1984 var undertegnende på plass i salen.

Dagens program avsluttes med nok et progband som gikk pop, enten en liker det eller ei. Her Mama fra det selvtitulerte 83-albumet Genesis. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 22-23.